343 اشاریہ 6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز، ایف ایم 102.7 میگا ہرٹز، ڈی ٹی ایچ دی اے آئی آر پنجاب سیوا، ڈی آر ایم 864 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.6 میگا ہرٹز وویدھ بھارتی، ایف ایم 103.6 میگا ہرٹز امرتسر، ایف ایم 100.9 میگا ہرٹز، ایف ایم 100.8 میگا ہرٹز آکاشوانی بٹھنڈا، آکاشوانی پٹیالہ، وویدھ بھارتی لدھیانہ تے آکاشوانی چنڈیگڑھ تو سن سکو گے۔ اس تو فورن بعد پنجابی روپانتر دا مڑ پرسارن کیتا جائے گا رات 8 بجے۔ سننا ضرور من کی بات دی 135ویں کڑی۔

0: 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم اے آئی سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں آج شام بیلفاسٹ میں T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان آئرلینڈ سے ہوگا۔ اس میچ میں سبھی کی نظریں پہلی بار کے کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی پر ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس نے پیراگوئے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کوئی گول نہ کرتے ہوئے یہ میچ برابری پر ختم ہو گیا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی مادوں کی روک تھام کے مقصد سے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی مادوں کی یہ لعنت قومی سلامتی، سماجی استحکام، معاشی مفادات اور نوجوانوں، نیز ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے روحانی پیشواؤں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا ہے کہ اس مہم کی کامیابی کے لیے ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔ جناب شاہ نے یہ رائزنی نئی دلی میں نارکو تعاون مرکز NCORD کی اعلیٰ سطح کی 10th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
1: آج ہمارا دیس نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیس کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے۔
0: صحت کی مرکزی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن کا مسودہ جاری کیا ہے جس میں نشیلی دواؤں کے ضابطوں میں ترمیمات تجویز کی گئی ہیں۔ ان ضابطوں کے تحت درآمد شدہ دواؤں پر انہیں کم سے کم 12 مہینے تک رکھنے کی مدت لکھی ہونی چاہیے۔ مسودے میں نشیلی دواؤں سے متعلق 1945 کے ضابطوں میں سے 31 ضابطے میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس مجوزہ تبدیلی کا مقصد مریضوں کے لیے کوالٹی والی دواؤں کی لگاتار دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے دواؤں کی سپلائی چین میں بہتری لانا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی FIR میں درج کیے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم SIT کی سفارش پر یہ FIR درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایات پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی SIT نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے۔ ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی جس کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے SIT کی تشکیل کا حکم دیا۔ بھارت نے ایک بھروسے مند اور مستحکم سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی تحریک کے لیے ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد مصنوعی ذہانت AI پر مبنی ٹیکنالوجیز کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ یہ دستخط کل واشنگٹن میں دوسری پیکٹ سلیکا سمٹ کے دوران 34 ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اقتصادی امور سے وابستہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جیکوب ہیلبرگ نے بتایا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو 21ویں صدی کا ایک سب سے نتیجہ خیز معاہدہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کواڈ اور ٹرسٹ پہل سمیت کئی فورموں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کلیدی شعبے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے سمٹ میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بھارتی وفد نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور مضبوط ٹیکنالوجی سپلائی چین میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق صنعتی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام پورے آکاشوانی اور دوردرشن نیٹورک AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز AIR موبائل ایپ سے نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں سے بھی نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اس پروگراموں کو اس کے ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے انہیں روشنی بکھیرنے والی ایک ایسی ادبی قداور شخصیت قرار دیا ہے جن کی تحریروں سے بھارت کی کئی نسلوں کو وطن پرستی کا جذبہ اور ثقافتی فخر حاصل ہوتا ہے۔ اس سال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ

ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ برکت ہے امام حسین کی عظیم قربانی کی۔ میدان کربلا میں سید الشہداء سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کربلا کے پس منظر کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فتنوں کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب سیدنا علی علیہ السلام کی خلافت عین اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل میں آئی، مگر باوجود اس کے سیدنا امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے اس خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور الٹا سیدنا عثمان کی شہادت اور اس مسئلے کو لے کر قاتلین کو فوری طور پر سزا اور قصاص کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا علی کہتے رہے کہ ان پر مقدمہ ہوگا اور گنہگاروں کو سزا ضرور دی جائے گی، لیکن ایک طرف تو ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا گیا، دوسری طرف یہ لوگ سیدنا عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینے کا بہانہ ایک جواز بنا کر حضرت علی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نتیجتاً جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان ہوئیں، اور تینوں جنگوں میں حضرت علی حق پر بھی تھے اور فاتح بھی رہے۔ واضح رہے کہ سیدنا علی علیہ السلام کے حق پر ہونے کے تعلق سے ارشاد نبوی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن امت کے اندر ایک ایسا انتشار اور ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ ایک وقت میں جہاں حضرت علی کی خلافت جاری تھی، وہی شام اور اس کے گرد و نواح میں حضرت امیر معاویہ اپنی الگ حکومت چلاتے رہے۔ انہوں نے وقت کے خلیفہ کی بیعت نہیں کی۔ آخر کار سیدنا علی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے خلافت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ امت نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں خلافت کے لیے آمادہ کر لیا۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ امیر معاویہ علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے، اور اس کے نتیجے میں سیدنا حسن بھی 40,000 کا بڑا لشکر لے کر میدان میں آئے، مگر عین موقع پر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی، جس کو حضرت حسن نے قبول فرمایا۔ اس واقعے کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ملتی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں صلح پر راضی ہو جائیں گے اور جنگ نہیں ہوگی۔ لہذا حضرت امام حسن نے عرصہ دراز سے شام کے اندر جو مساجد میں جمعے کے خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام پر لان تان جاری تھا، اس سلسلے میں سیدنا امیر معاویہ سے بات کی اور شرط رکھی کہ اس صلح کے بعد میرے والد گرامی پر لان تان نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمارے ساتھیوں کو کسی طرح سے تکالیف دی جائیں گی، لیکن کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا۔ حجر بن عدی جیسے عظیم صحابیوں کو دردناک سزائیں بھی دی گئیں، لان تان اسی طرح سے جاری رہیں، اور اسی طرح سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ حکومت خلافت راشدہ اور منہاج النبوہ کے طریقے پر چلائیں گے، مگر اس شرط پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور ایک اہم شرط تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لینی شروع کر دی، جبکہ حدیث کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک وقت میں 2 خلفاء کی بیعت نہیں لی جائے گی، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یزید کی خلافت کے لیے تیار کر لیا گیا۔ ادھر جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ کوفہ سے لوگوں نے بے شمار خطوط لکھے، حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ ان کی بیعت کی جائے اور انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ ان نازک حالات میں سیدنا حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو آنے کی دعوت دی تھی انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، خاص طور پر صحابی رسول حضرت سلیمان سرد قضائی، جو کہ ایک عظیم صحابی تھے، ان پر پہرے لگا دیے گئے۔ لیکن سیدنا حسین نے اپنا سفر جاری رکھا، وہ جانتے تھے کہ اب قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے، امت اسی طرح سے بیدار ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ دشمن کی ہزاروں کی فوج کے سامنے چلے گئے، اور یہی وہ مقام ہے جسے دشت نینوا یا کربلا کہا جاتا ہے، جہاں سیدنا حسین نے دشمنوں سے جنگ کی، اور اس نابرابر جنگ میں آخر کار 10 محرم 61 ہجری سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ظلم کی انتہا تو دیکھیں کہ حضرت حسین کے محض 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی